karon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Kinabaton ako nga impormasyon. Padayon ang pagpangita nila sa dahan nga bato. Oh, ang pulis nga koneksyon ko. Ari siya. Sigurado nga may dala siya nga balita sa akon.

ni ang pagkadula sa tigulang nga kahambal namon. Wala palang madugay. Sino ba na nag-atipan sang ginasiling niya? Kag ano ang mas dako nga gahom nga ginapangita sa duog nga ini? Si Ines, pamangkuton ko siya.

mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahom nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.